جوليان، لالا مجنون، شری اور فرحا، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد۔ یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل پر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنا۔ یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان دی۔